0: Знімаємо Варка.
1: Жоя Ноел.
2: Кла Христюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.